آسمان کی ہواؤں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے, ایک کہانی آپ نے رچ دی ہے, بہت اچھا لگا. اب بوجھیے کہ کون ہے کلاکار جن پر پکچرائز کیا گیا ہے یہ گانا. فلم ہے کنارا. گیتکار اور سنگیتکار کا نام پتا ہوگا آپ کو شاید, تو لکھ ڈالیے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر.